Segu kora mani mani jani. Masara mugu mani mana buje ko ya dani ko ya mamuru. Dangana mugu na chamani ke asuru. Bita anguli balika mafa donso. Dinga mi inda sengu kununga bini cha.